0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: Од моїй мами Струковій. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий. Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий. Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю. Sleepy.

0: сору саду Подкарпаття.
1: Са свалу то хутор знатний, не птуй же є фест порядний. Ні не циган, ні мадяр, са свалуський бей бідяр. Народ дуже той рубутний, не лінивий і кой скрутно. Хижі файні, облажені, всі городці засажені. Та й фест файні туй газдині, в день простий лиш так сидіти, в то туй ганьба даже діти, фур тихенько шимітають, по газдустві вшитко знають. Туй усьому у селі жеють дружно фіглярі, кидь них курта геренда, то туй зовсім не біда. Знають її і розтягнути, склоки треба і загнути, ярда в каждого туй звальку, та й квадратна помивалька, на роздопіля вертепа бігать дідог і ракета, машинисти поспірає, гриваки в них позбірає. Ну а в літі всі натису, і Іванко, і Лариска, шоу дир файно запечуть, що румуни покривуть, бо румуни так не знають, лишень слину прожирають. Люди туй живуть шиковні, фіглярів туй дуже повно.
0: Прослухали ми тепер стих Сасова авторства Віктора Черкуда. І зачитав його сам автор, наш нинішній гость, котрий се родив у тому самому Сасові на Виноградовщині. 22 роки наш герой робить на міжнародних перевезеннях дальноходником, шофером-кам'йоністом. Там у пути зачав писати, раз творив стихи по-українськи, а надалі по-русинськи. Обійшов немало усяких держав, від Алма-Ати і Новосибірська на востоці до Мадрида і Дубліна на западі. Є автором 4 книжок, 3 зборники стихів і 1 з філософську прозу. Робить много з русинськими лексемами, глядать їх етимологію і зглядать теологію. У планах Віктор має випустити книгу під назвою «Вагомий аргумент», про котрий нам низь і розкажемо.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, святому нашому сотворителю.
1: Я знав, що ви все родили у селі Сасово. Назва така специфічна Сасо. Це Стос по-мадярськи, ай. Це Сасо у значенні швабо.
2: По-мадярськи Сасо, то Сто, ну то лише таке совпадення, бо по-мадярськи Сас, Фюльд, ото Саксонія. То есть, якщо розбирати слово Сас, фолу, тісо, Сас, фолу по-мадярськи, то ще получає село Саксію, німців.
1: Якраз це хотів зазвітати, бо я дуже часто це над цим задумував. Вас жили шваби німці?
2: Тепер не, нікого не говорить, але сама назва лише, я думаю, що десь якісь переселенці були іменно з Німеччини, бо Сас, Фюльд, ото Саксонія, а Сас, фолу.
1: Ну, а десь фамілії, топоніми, то із назвою якихось?
2: Не є. У Виноградові у мене є один знайомий Йосип Штайгер. А у Селові є фамілії Неймет, ну то мадярська німець, Неймет. Такого, бо щось німецької фамілії я щось не чув. Не знаю, з чим ото зв'язано. У нас навіть мадяру не живуть. Ні це я, не мадяр. Як це ото так стало, не знаю. У сусідніх селах у Текові є мадяри, в Чорнотисові є Чепа, то далі є, а в Сасові чогось не є. Ну, лише Кося женив, Кося удав такого.
1: Розумів. Тобто жили і ні русини?
2: Так, нормально. Так.
1: І ні руснаки, і говорили по-руснацьки суто.
2: Наша бесіда, да, карпато-русинська бесіда, специфічна така, тверда.
1: У вас нянько був, по-моєму, інженер-строїтель, ну, то є сім'я інтелігентна. Говорили по-нашому чи по-українському?
2: По-нашому. Усеся по-нашому вчило. І мамка живе ще, та нянько помер уже. Мама нас учила, отче наші Богородице, молитися іменно по-церковно-слов'янськи, не по-українськи.
1: Дуже інтересно.
2: Нашу материнську бесіду.
1: Після школи в Одесі вчили далі?
2: Після школи у Мукачеві, Мукачівський радгосптехнікум, маю освіту середню, агроном, плодо-овочівник. Після того армія, 95-97 рік, і вже після армії почав шоферську роботу. Спочатку конфети розвозив 3 роки ту і по області, і пак далі вже пішов на міжнародні перевезення, на фуру, і вже 22 роки там роблю.
1: Писати з тих, коли ви почали?
2: Писати у 2017 році, то було дуже так случайно, у Іспанії ся поламала машина, запчасті не було у цілої Іспанії, то було п'ятниця. П'ятниця після обіду, мені іспанці кажуть лунеді і по-італійськи, і по-іспанськи понеділок, ну я поняв, що то буде довго, з чим би ся зайняти. Ну, на Фейсбуку їм досить активний, та їм собі задумав, як було то так маленько файно преподнести, якось необично для людей, щось тут і стало зо мною. Ну і получився тот перший вірш, так це і називаю, першу збірці, самий перший вірш. І сказав до мене ман, слухай, український пан, я катаю тебе всюди, відпочить би мені люди. Більше їздить я не в змозі, буду радий допомозі. Допомога враз прийшла і болячку ми знайшла. Вміють майстри лікувати, щоб життя машині дати. Буде ман здоровий знову, має в собі дві обнови. І поїдемо ми знову, не буде лихих розмов, бо роздити ту Європу і заробим грошей копу. Ну, вірш це получив по-українськи, так прийшло в голову. Самий перший, ну але попак і левова частка теж віршів на українську мові, но дуже много є і на нашій бесіді.
1: А коли ви перший раз по-русинськи написали?
2: То вже не спам'ятаюся, но є. Много було такого, що ідею навіть знайомі подавали. От каже, один там на горі в нас персики вирощує, Юлій його звати, і каже, напиши вірш про мусай. Мусай, як у словацької мові, мусай, мусиш то справити, так і в мадяра є, мусай ознодь ур, мусай то великий пан по-нашому. Мусай бачи геть серйозний, слабости не терпить, мусай часто є й нервозний, кой сохтаж не держать. Мусай фурт усім робити, на роботі й дома, іншак не буде купік, і не пристигнуть грона. Мусай всеся намучити язикам, наукам, аби досвід передати своїм дітям, внукам. Мусай битюхи терпіти, казуси в життєві, вшитки, ганглі та й пригоди в дальньому путьові. Мусай Мордор знярювати, убити з держави був та паскудник, да шуга вже не мала слави. Мусай світові вказати, що та небря щинить, світа шори на очах по боках не видить. Мусай є через не хочу, через не беруву, хочу мати результат, спішно фарадлую. Мусай Богуся молити, жити благочесно, душу у чистоті держати, в то сохташ файнесний.
1: Вікторе, тематика ваших стихов утки береться і яка вдає?
2: Тематика дуже така різноманітна, що в голову прийде, на любі теми, і про кохання, про любов, про цимбурію. Мож фіглярний жаж, дуже до війни часто сохтував фігльовати, такіся вірші теж
1: влучали.
2: Де пам'ятники вижу, я їх усіх називаю мішкобачі там по дорозі, і практично про кожного мішкобачі є вірш. Я один такий німецький мішкобачі, я десь там гуляв по городу і натрапив на такий пам'ятник, що стоїть такий дідико з вином та розникає, ось якою в ньому файне вино. Та я собі такою нараз мені в голову прийшов вірш, та називається «Німецький мішко бачі». Я з дозволу зачитаю. «А німецький мішко бачі фахівець, вон сомельє, вон потихе вино цьопкат ник да залпом го не п'є, бо напиток благородний, не сохташ хоч як го пити, хочеш трібное вино, треба майперш потрудити. Туй настав час відпочинку». Кров землі, се дар з небес, лиш гадкуйте файно у міру, не допийте до чудес.
1: Супер. Є ще дещо на цю тему?
2: Є. Віршик, у нас у Виноградові є такий мішкобачі.
1: Тоже мішкобачі.
2: Мішкобачі, так. Так, в принципі, з нього все перше.
1: Зачалося.
2: Але я поки вже по Європі там, де ходив, деякий є пам'ятник, то всі були вже мішкобачі. І в Словак, і у німця, і у... В Англії де лише не був, сесь вірш. А сесь наш мішко бачі нігде не сачкує. Серег вариша на охтема фурт вино прийшує. І не вітер, не жара, не морощі пучай, нігде нічому не заважать, бо мадяр живучий. Дуже добре вино знає учинити, лише нігде його не п'є, бо мусить робити. То оби слухачам було понятно. То пам'ятник в центрі Виноградова, винороб, закочені такі рукави, такий фартух на ньому, колоб мадярський. Такий прийш, він гибив, такою в роботі він зображений. Вино дає, всякий віршик про нього получив, і далі пак уже пішло по наростаючій.
1: Є ще щось, бо я якраз захватився.
2: Є файта комплект, наприклад, на нашій бесіді.
1: Добрі.
2: Зачитаю. Коли файта вшитка в зборі, мирно проживає, ота хижа є щаслива, та й гризні не знає. Бабка шефом є на кухні, дідо на городі, а молодь кожний день вшиток час в роботи. Діти школи поприходять, бабка нагодує, дідо медом почастує, шудир не шкодує. Молоді прийшли з роботи, істина варено, і худоба вся у порядку, в хижі похарено. Дідик з бабкою вшитко вчинять, золоті в них руки. Як не будуть бірувати, замінять їх внуки. Добре, коли вшитка файта, благо в мирі жиє. Так оно й має бити, так гніздося виє. А косам є на газдустві, ні діда, ні баби, тому геть нелегко жити і на малум дарабі. Файно, коли в єдної хижі файта є велика, єдно другого частують, коли много нипа.
1: Скомплектована.
2: Я знаю із свого досвіду такого, бо у мене тець помер, тесь теж давно помер, коли було жуні ще 3 роки. А братуня не любиться всяким займати, та й далеко я можу казати, нікому помогти. Як клепач лишу, піду рейс, через місяць його найду, нікого не перекладе з міста на місто. І зато в мене така виникла така ідея, аж такий би вірш файн написати, аж коли много людей у хижі.
1: А ще на які теми ви писали?
2: На різні теми. Я вже повторюся, я винороб, вино дома роблю, знаю і паленку саме зварити, є навіть і вірші, є навіть про мандру, є. Мама лекар дома в селі знає добре і зварити, і змить.
1: Якраз астрономічна тема у русину дуже поширена, бо грач, детально будемо описати.
2: І це якраз, стало також, мама мені дала півлітрову баночку медьового варення туди з собою світа. Я собі файно то намастив і сфоткав, та й якийсь віршик получив. Лекварь з медді. Лекар з Медді – суперсила. Мама ото для нас робила, бойсьме в світі буде леком, кой нам сумно та й нелегко, фіном шак могли укусити, душу і серце звеселити. Як попробуєш леквара, того доброго нектара, наразись у силі в літі, де зривають Медді діти. А ще й з чаєм із шипшини май весела нараз днина. Є вірш теж про біциклі, ну, біциклі в нього старий. Так вже можна казати, цимбора старий, такий, як у людей давно коник був, практично на ціле життя. Ну, у мене так біциклі Мінськ старий. У 2001 році його купив, дотепер є у мене. Я собі так подумав, що варто би і про нього вірш написати, заслужив. Так ся вірш називає «Біциклі». Коник вірний та й послушний, вже годими служить, кой не єня довго дома, у подвалі тужить. Все готовий до мандрівки, і в морози, і в спеку, дощ го тоже не напудить, у тхижі далеко. Вже 20-й гуд ми в місті, цимбора вон добрий, не скаргуєся на тимінь, водь на асфальт мокрий, ні бензину му не треба, ні овса, ні сіна, і робити довго годен, хоч і всі три зміни. Вон простенький, без понту, тормоза надіжні, не міняю цимбуру ні за які гроші.
1: Прекрасно. То розкажи маленько за свою сім'ю. От жену, діточок, у вас дочки, я знав.
2: Так, так, є дочка. Жона Мар'яна, на 5 років менша від мене. Маємо дочку одну, тепер 20 червня її заміж видали. 22 роки.
1: Поздравляю.
2: Дякую, файно. Дякую, файно. Внуків ще не маємо, дуже ся надіємо, аж будуть скоро. Живемо у Виноградовій такої на горі. Можна казати, у моєму, я і такий вірш, у моєму кирті ся починають Карпати. А в моєму кирті починаються Карпати. Того, що у збірках не є, то буде аж у четвертій збірці.
1: Чекайте, я десь співанку таку чув. Це не за вами, за вашим.
2: Ото я вже після спіння. У нас є, ну, Роберт Тіводор, він до нас, до церкви ходить. Всю співанку я чув, ну, то думаю, я написав під віршом усе на Фейсбуку, що і це натхнення прийшло іменно після того, як я прослухав усю пісню. А в моєму кирті починаються Карпати, бо фактично воно так і є. І він живе у Подножжєвій гори.
1: Я був у нього, я був у нього, якраз з Бересоситори так якось.
2: Я так само, фактично.
1: Закапчало.
2: Так ото є, у моїх виноградниках сяги Карпати починають, бо які дулюйте, то вже Венгерська долина ся получає, а під туди далі, то вже Карпати. Так. Ну і після тої співанки, як я її прослухав, та собі думаю, та варто би написати теж про таке, бо я теж так живу. І у моєму кирті ся теж починають Карпати. У моєму кирті, так ся вірш називають, а в моєму кирті починаються Карпати. Мушу вам, честовані, я ото розказати. Так і є ото насправді, то є чиста правда. Жиємо у Сивлюші, виноробів банда, гора чорна, як форпост. Видите мадяру, чує деколи й румуну, як у ті гусляють, а ко йде із України, ту й конець Карпатам. Куди хочеш, туди йди, ож би й до Хорвату. Кажуть, срібна в нас земля, ту й росте усячино. Но та й нип на все валоушний, добрий та й порядочний. Нам на сюй землиці жити та й діти ростити. Се дарунок нам от Бога треба сокотити.
1: Родинно і тепловно маю вас чувствувати особо, тому що у вас не є довго дома. І коли в Путьове, місце видить, от, має бути цілий той час таке чувство дому до своїх, як вони там. Тобто переживання є у вас на то?
2: Є так.
1: І в стихах воно все відбило?
2: Звісно, є у віршах, є у збірках вірш «Додому» по-українськи, є «Моє Закарпаття» на нашій бесіді вірш.
1: А, ну, будьте добрі.
2: Закарпаття, земля наша, край наш неповторний, де суть гори і полонини, ліси, ріки повні. Нип той же є нелінивий, знає газдувати, знає пуйти й за бугор, аби да щось мати. Та не є за тим бугром, не солодко й масно, нигда в то не є гікой, у нас дома красно. І в англійцю, і в іспанцю, та й в австріяка, всяде файно та й парадно, лиш чужоє всяко. Можеш довго істи піцу, сири, круасани, нигда в то не є гікой, голубці у мами. Можешся довго туй возити по світах широких, земля рідна, материнська, в серцю має глибоко.
1: Дуже добре.
2: І це якраз підтверджує ту тему, яку ви затронули. Ось, ну, звісно, що скучаю і за жоною, і за дитиною, і вони за мною. Бували каденції, що на 5-6 тижнів мішов по цілу Європі ся возити, по Англії, в Ірландії двічі був. Ну, ясно ж, і таке, такого роду ся за той вірші і народжую, що туга за домом, за уцюзнином, за домуством.
1: Ностальгія.
2: Так.
1: Я знав, що були учасником групи «Кавилюємо і фіглюємо».
2: Крадень сміху, так? Крадень сміху, так само. Тоже.
1: Розкажіть маленько за той період.
2: Ну, така Альона Шаріпова, я дуже моя добра цимбурка, знайома, вона теж вірші писала. Ми се познайомили, там конкурс був вірш, диплом, теж на нашій бесіді вірш-диплом. І той вірш набрав дуже багато там поширень, лайків, щось було 700 поширень, більше 900 лайків, що на Україні диплом. Гонить фуру агроном, з тим дипломом лиш облом, можу здати гет на лом. Все так се починає. Так се починає вірш. Ну. І ми ся так з Альоною познайомили. Я деякий час навіть модератором був, хоча то мені, вона мене дуже просила, хоча то мені було дуже накладно. У мене свою роботу достає, плюс вірші. Ну, вона якийсь час там мене попросила, бо я був, ну, пак далі я ся мусив відмовити, бо то дуже накладно, то дуже велика робота. Ну, пак, коли ся вже розділило, там і Креден сміху був, та же саме, Ваня Свищо, дуже мій добрий, цимбора, теж вірші писав. Ми з Ванем ся спілкуємо дотепер, з Альоною так само. Дуже хороші групи, дуже шкода, що ось так втратило. Там якраз була та тема, що писати віршики, фіглярні, Майбурж і на фіглярну тематику і іменно на нашій бесіді. Покійний Мішкобачий Чухран, він теж в тому був, то якраз би він там ся чувствував. Ну, він не дуже много вкладав у ту групу, але є книжки свої. Ну, або то якраз би навіть та тематика, яку він постійно якби піддержував. Фіглярні і на нашій бесіді. От іменно і ці дві групи, Кавилюєм і Фіглюєм і Креден Сміхо, вони теж були якщо течії.
1: Затемлю туди Таня Мороляк теж участвувала в тому. І вона казала, що колись раз стрітили, то десь в Мукачеві було, каже, такое, каже, що стінося розходять, коли молодих тулько з молодими ідеями, і виділося, що воно має велику перспективу і десь переломить ситуацію на Подкарпаттю, на Хосен Русинської бесіди. Ну, або, ну, сталося, як вже сталося. Але тим не менше сліду все лишило, тому що многі після того все-таки не перестали писати. А многі перестали. Як ви думаєте, яка причина? Війна? Чисто проблема?
2: Ну, і так, да, війна таке, ну, правді бити і у мене тепер, ну, як можна, наприклад, тепер писати на якусь фіглярну тематику? У мене племянник теж загинув. І племянник, і хресник. Мого брата, син, з півголови знесло дроном. Ну, та як можеш на фіглярну тематику вірші писати? То не залежить, це на нашій бесіді, це не нашій бесіді. Ну, та я думаю, так і у людей. Даже як у село приведу, там ці сусіда, ці просто знайомого, ну, та у людей є дяка вірші писати. Хоч які, навіть не на фіглярну тему. У мене у третій збірці є десь 50 з чимось віршів на військову тематику, на воєнну. Ну, або теж вже гіби доста, бо і так тих новостей поганих є доста усяде, і в новостях.
1: Це довгий час. Коли почався перший день війни, то вже був перший день, по-моєму, це другий, що мацкалі передавали, що все, вони йдуть вперед, все в порядку, то ще робили мацкальський канал, то все, вони йдуть, у них все ідеально, всі все здавуть, усі там, все, одна з інформації не було. І туди, я тямлю, ваш репортаж, ВО проїжджали, да, колода мацкальська спалена.
2: Я часто ходив, мусульман.
1: Як то вони так дійшли, Київ вже зайняли, все, спалена руська колона. І я, для мене то було дуже чудно, і я думав собі, на той час я увидів, що не так. І мною увиділи, це було дуже знаково. Ну і перші дні, я тямлю, що ваші стихи про те, що проходило кругом, вони були. Маєте щось хоча б один десь зачитати із того періоду?
2: На воєнну тематику теж є на нашій бесіді вірш. Ну, я Росію порівнюю ту із Чиряком.
1: Чиряк для усіх.
2: Чиряк – то дуже так неприятна річ. Ну, та і Росія неприятна вещ є на цьому світу. Для цілого світу. Ну, в принципі, воно так і є. І от такий вірш я і получив. Так ся й називати. Чиряк на гузиці. Кому треба таку прищу? Чиряк на гузиці. Ні не сісти, не лечи, так і вовк телиці. Всякі Росія на карті, очі всім мозолит, надуїла уже вшитким, лиш себе позорит. Ниб там жиє непростий, звірхухи нормальні, є в них очі, та не видять, зомбі аномальні, є в них вуха, та не чують, вудь не хочуть чути, внися знають у прижкові двичі переобути. Є в них розум, та не робить, шапку на ньому носять. Ко із нима не согласен, облюють, поносять, у них чорноє то світло, а війна прогулка. Кова знає, що істе, наркоту, пігулки, доктор Чиряк урізає скальпелем із тіла. Так і Росія іщезне, як би не бухтіла.

0: із своїх вандровań. Ти ж від світу, бо що щось уносиш і потім по-нашому подаєш.
1: Їздячи там по Європі, ну то, звісно, що і приходить у голову і про Європу щось написати. Є такий вірш, ну і файна вся Європа, перший рядок се називає, я його зачитаю. Ну і файна вся Європа, і сита, і велика, та хвалитися негодна домашню аджіку. Як ся добре в то паде десь далеко в світі, смак дому стватуй учутий на душі вже літо, і котлета з отбивного у джони газдині, товсто іще їсти нам і вчора, і завтра, і нині. Ну та яблуко доспіле на десерт кусити, ще пшеновим чаєм з фінджів шитко в то запити. Ну і це така гастрономія. От дала мама теж аджіку, так само, як у ті медді. Дала мама півлітровку аджіки із дому, жанини котлети отбивні, ну то ще намастило, так і от такий вірш прийшов.
0: Ресторанчик такий, про дальнобойне життя, має щось іще?
1: Є будні далекобійника, є то у Іспанії, там та й у Франції дуже много тих арабів і дуже велику біду роблять. Та треба обитяни, бували случаї, дуже часто є такі случаї, що фукнуть шоферові газ якийсь, шофер і сліпоє мача, і заберуть усе. Заберуть і цінно, і свої телефони, і гроші, і от треба, я такий спеціальний ремінь собі купив, малий шпуніфер такий на легкої машини, і зв'язую ті двері. Ну і, звісно, теж у Фейсбуку то вкладую,

0: Шофер роздуплив, що ісе було, та й не пив, а кабіну похарили, лишень фінжу му лишили. Товсто кавіль тепер пей, фінжу у нервах не розбий. Чим за нафту заплатити, за що хліба си купити? Як той бити з сил бідов, щося стала ізо мною, іса фігля непроста, а реальність туй така. Їздиш світом, світа видиш, із колегами посидиш, та бувають перепльоти, та й масні, круті зальоти. Всяко то буває. Ну, і ще теж така кулінарна тема, ну, часто то такий фриштик у нас. Фриштик, ото, до речі, німецьке слово фриштик, то у нас це часто вживає у Сасові. Має така проста їда, коли мало є хліб зачерствілий, ударити 2-3 яйця, тот хліб поджарити, і, ну, то бундашка, бундашкеніро, то мадярська, то ся бундаш, то рахується, хіба хліб у курці, у якоїсь одежді, бундашкеніро, дословно то перевести. У яйцю, у курці, щось таке. Ну. І теж я так от був іспік у Іспанії, теж це було, цю бундашку, і теж це захотіло її описати, як віршовано, іменно на нашій бесіді. Вірш це так і називати, бундашка. Бундашкенєр ото сила, в томи мама ще робила, коїм був ще дітваком, піші ходив під столом. Фрюшчук легкий та й корисний, вун жлудок вам не стисне. Нараз два го вчините, пак собі й спочинете. Чамкай тихо, спочивай, чолад рідний споминай, та й обшаря на горі, дем тепер, в яку й дірі. Кажу вам усім смачно, лишуй вам чуть-чуть і сьо. Ну, чолад по-мадярськи ото... Сім'я. Ну, бо в мене і жона знає, я на 60-70% навчився по-мадярськи, жона знає на 100%, донька теж знає. Донька вчитель англійської мови і по-мадярськи, і по-англійськи вільно. Зато у мене у віршах дуже часто
1: мадярські слова.
0: І мадярські, і німецькі, і навіть англійські. Коли попадеться під рифму, та я його дуже туди заб'ю, сівечно.
1: Дуже добре, зупаєте.
0: Сівечно у того до всього серця по-мадярськи.
1: Ай-яй-яй-яй, то нас хусуються слова. No.
0: Я ще деколи, я в інтернеті веду ту рубрику «Do you speak?» говорить Закарпаття, а то фактично ідею подала Альона Шаріпова, засновниця «Кавілюєм і фіглюєм». І я там дуже часто люди коментують, то у нас так говорять, і як у нас говорять. І мене дуже чудує така ситуація, ось села, які далеко су тут мадярської границі, наприклад, Білки. І там є така Любов Калченко, ну, то ми фейсбучні ми друзі, цимбори, та вона дуже часто ся спілкуємо з нею. І вона, наприклад, такою мені вказала, що «Вікторе, я дуже фелелю, ось ви то вчините». Ну, по-мадярськи «фелелею шводюк», ото я відповідальний. Тобто село Білки, там фактично немає мадярів, не є мадярів. І хуснує таке слово, як «фелелю». Для мене то само було новинка, хоча я знаю по-мадярськи, але у нас, наприклад, ці такі слова не хуснують.
1: Говорять. Це дуже добре, тому много позичено. Так би мадяри одна з них косо, ні косити. Знаємо такої...
0: Вочоро. Вочоразні вечеряти. Поток теж само є.
1: Так сільський такий рибанений. То, що було русинізм у мадярської бесіди.
0: Щось вони в нас забрали.
1: Це дуже добре. Це чисто. В Україні других вважав, і щось звичать, і починають гостувати ті слова.
0: І ще є таке село Заріччя, теж там мадяру не є. І жіночка одна написала мені, була ж, не можеш з нього умнянтувати. Ментені по-мадярськи, ото вирятуватися, спастися. Менти, ото скора помощ. Ну, і жіночка тут мені написала, ж, не можеш з нього, як кажу, умнянтувати, то вже хіба така асиміляція пройшла. У нас теж кажуть, не можеш з нього ментувати. Наприклад, із амброзії. Амброзія ся насіяла, не можеш з неї ментувати. Умнянтуватися.
1: Супер. Ну, так ментивка. У нас
0: ментивка, теж так каже. У нас так ментив, ну, по-мадярськи. Кургас, теж мадярський.
1: Хуснуються мадярські слова, це добре. Що тепер робите?
0: Теж їжджу, роблю. Італія, Україна їжджу. І до Харкова їздив, і до Дніпрова, і до Суми ми часто їздили. І вижив ту всі біду ту всю. Розбомблені хижі, розбомблені етажки великі. Біда. Біда.
1: Ну а у творчому плані що пишете?
0: У творчому плані тепер випустив їм книжка, вже одна є для тих, хто ще досі сумнівається, то наукові та й беззаперечні докази існування Бога, бо у своїй практиці я дуже много людей зустрічаю, як українцю, так мадяру, так румуну, так чеху, котрі просто не вірять у Бога і не можеш їх переконати в тому, що є Бог. От я вирішив таку книгу написати, але тепер роблю розширену версію. Найбільш така буде доповнена, будуть євхаристійні чуда, будуть описані об'яви Богородиці, Междугор'я.

0: Корея, Уфа, Тимиу, Лурди.
1: А у вас самих були такі трафунки, які так гойкали, що
0: Було,
1: чули?
0: коли згоріло у Парижові Нотр-Дам де Парі,
1: Нотр-Дам-де-Парі.
0: я за 2 дні до нього мало не дійшов. Не, вже було 200 вечері, та я ся напудив, бо аж матрони буде ходити та розвернуємося. А я собі пазли через 5 років і склав. Ось я прийшов раз поїздом до єдинственного храма у Франції, який ся підпорядковує церкву. Другі усі церкви, храми забрали масони у підпорядкування держави. Тобто вони не належать католицької церкві. Я прийшов у Еврі. Обійшов їм той храм, котрий єдинственний, я вже через 5 років знав, що він єдинственний належить церкві. І пак з нього там почав їм ходити сюди-туди. Там, де я мав виходити, тріумфальна арха, де я собі запланував, що я вийду з метро, і там загроза теракта була. І мене поїзд повіз май далі. Я розникав там у ту Гранд Арче, потім риби пішов якісь никати, позирати. І я так не дійшов до Нотр-Дам, до Парі, хоча в планах було. Через 2 дні вон все загорає. Я собі так придумав, що Бог мене туди вів, аби я його пообзирав ще у такому оригінальному стані, непереробному. Бо то ще якраз стало через 2 дні після шутки, після вербної неділі, якраз межа шутку, межа і перед Пасхою. І дуже многі кажуть, що то не случайно було. Що ще щось там масонам тим не любило, і вони вирішили то спалити і по-своєму вже зробити. Я вже кажу, що много є такого, що такого обичному чоловікові незамітно, і вони вже то переробили на свій лад. Ну, і я
1: Інтересно.
0: собі так подумав, що та кілько треба пазлу, аби ся тих і склало, аби диспетчери мені дали там у пригороді Парижа, мадярський, аби я ся угрузив, аби став на стоянку там, і аби мене була ся можливість добрати до Парижа. От я собі ся так, ось, то не просто так ся то все стало.
1: Дуже інтересно. Ви всі свої очерки ви печатаєте десь у інтернеті. Це ви їх просто зібрали і удали суто у всю зберці
0: Ні,
1: для
0: такого.
1: тих, хто ще досі сумнівається.
0: В інтернеті я много чого розказую, так і своїми словами. Так само був у мене аккаунт вірші закарпатського далекобійника. Ну, зараз я його вже не хуснув, бо зломили його і почали просити гроші. Я то зараз смски людям порозсилав, що не ведіться, бо то мене зламали. І зараз просто вже Віктор Черкун аккаунт, я там вірші свої публікую, всі свої розкази і все остальное.
1: Ви пишете прозу, коли
0: Так,
1: ви
0: так. Оце,
1: поїздите?
0: це якраз я і проза для тих, хто ще досі
1: На не
0: сумнівається.
1: художня проза, це така не
0: То такі наукові докази, я дуже много перелопатив матеріалу,
1: документальна така.
0: документальних фільмів, дивився, читаю много, слухаю дуже много проповідей священнику. І науковці теж говорять, що не годиться цей світ просто так появити. Є таке так зване тонкое налаштування, тонкі настройки. На тільки то все складне, що вона не могла виникнути клітина сама у себе, бо вони твердять, декотрі науковці, ось у теплому океанічному супові хімічні елементи та речовини і зібралися у кавичках, і зговорилися у кавичках, та й рішили у кавичках і зібратися у кучу у один той же самий час, та й создати таку складну річ, як клітина. Ну то абсурд. Хімічні речовини та й елементи, вони самі по собі інертні. Їм все одно, це буде з них жива клітина, це не буде. Вони собі существують, собі та й существують. Значить, аби то все стало, має бути розумний задум. А аби був розумний задум, має бути творець, має бути інтелект, когось ото має створити.
1: Правда.
0: Ну, і от я вирішив для таких людей, для таких упертих атеїстів, яку книгу создати, написати.
1: Позирайте, ви печаталися майже у всіх альманахах нижньої русинської літератури. Вони печаталися послідново. Не писалося, це часу не було вже.
0: Не те, що не було часу. Я, в принципі, по-моєму, Дюрі Бачовій Проданої казав, що знайдете якісь мої вірші, котрі вам ся люблять, та годні сте брати. Я ся з вами не спілкував ще до того часу.
1: А я через Юру що?
0: Через Юру все йшло. Я казав, що я не возражаю абсолютно. Беріть, кладіть. Ну, якось ото так ся пішло вже. У мене десь був цетлик, де було написано, що котрі вже мої вірші є у альманахові, а котрі не є. Ну, то в мене дуже много рукописного матеріалу, та тот цетлик ся десь і стратив. Ну, і я тепер теж кажу, що які є ще мої вірші, наприклад, цей Мусай у третій збірці, точно ще не було ні в одному альманахові,
1: Не було, не було,
0: можу
1: було.
0: розмістити в
1: Єднозначно, що не
0: слідуючих,
1: було.
0: котрі будуть. Там чи
1: Помістимо.
0: другі якісь.
1: Над низ маєте 5 зберок різної тематики.
0: 4 вірші і одна сумніва.
1: 3 вірші.
0: 3 збірки віршів. Четверта лише.
1: Вірші дальнобійника, ви колись мені дарили.
0: Ото перша.
1: Ото перша. Нариси, я їх просто...
0: Вони пронумеровані фактично.
1: Так, вони пронумеровані.
0: І твердо переконаний, ото вже третє.
1: Угу. Нариси на війні дорогою, зберка стихів.
0: Так.
1: Угу. Ну, бо ну, нараз укликать, що проза, що це буде проза, от така публіцистична проза, ну або
0: стихи. Там стихи, просто вони, левова частка прийшла у дорозі, і дуже часто по ночам.
1: Це дуже добре, це взагалі на те, що ви робите, ну, по-перше, у вас сам живот дуже інтересний. Во фурту путьове, во много видите, во много знаєте.
0: І удивити практично наячі.
1: А ви ще мало того, ви все укладаєте, що нас кажуть, на папір, у віршованій формі, дуже інтересно. Зато вас і люблять, зато вас і читають. Ну, і третя, твердо переконаний. Чому така назва?
0: Я є практикуючий греко-католик, я ревний християнин, і дуже много в кінці вірша я би підкреслив ту тему. Та є приклад, цитата із Святого Письма, із Біблії.
1: Ну,
0: і просто був такий случай, коли нас священник із жону хотів божити, ну, та молодята у нас у греко-католику мають і на такі уроки катехізації. І нас отець Мирослав Сипко забрав був свою машину практично, ну, і почалося з того бесіда, ж, каже, мушу вам задати найперше питання, ж, це віруєте у Бога, бо коли не віруєте, то у нас бесіда не актуальна буде. Ну, і мені такий прийшов вислов, я твердо переконаний. Ну, потім вже жону Мар'яну зазвідав, а я теж твердо переконана. І з того часу у мене такий вислів, то дуже ся запам'ятав. Ну, я вирішив назвати його третю збірку «Твердо переконаний», бо є під віршами є много цитат іменно із Біблії, із Святого Письма. Тобто, я, що то означає? Я твердо переконаний у існуванні Бога.
1: Віру.
0: Я віру.
1: Це віру.
0: Можеш казати віру. Це
1: кредо.
0: Віру єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, цього видимо і невидимо. Так.
1: Що плануєте у будучному?
0: У будучному я придержую такої точки зору, ось у нас, і все, що ми говоримо, ніякий не сурджик, не говірка, не діалект, а й окрема мовна одиниця, окремий язик, карпато-русинська мова. І як я написав цю прозу для тих, хто ще досі сумнівається, у мене вже дуже много є матеріалу назбираного. Фактично, я докажу, ось і це у нас не говірка, не сурджик, не діалект ніякий, та й не загадковий, який закарпатський діалект, а й окрема мовна одиниця. Чим я ся керую? Собственними знаннями і собственними спостереженнями. Бо, наприклад, хорватська мова і сербська мова, різниця між ними лише на 5%. І тим не менше, то окремі мовні одиниці. Так само данська мова і норвежська мова. Різниця між ними лише 5%.
1: Правда.
0: Тим не менше, рахуються окремі мовні одиниці. Словацька мова та й чеська мова відрізняються лише на 15-20%.
1: Не бурше.
0: Колись, коли була Чехословакія, на словацькій мові можна було у будь-якому університеті захищати хоч яку наукову працю, дискусію вести, повністю ся дозволяло. Ну, тепер, кажіть, найчеху каже словакою, ж ніякої словацької мови не є, ото говірка сурджик діалект чеської та словак мову голову відкусить.
1: Правда.
0: Ну, а тепер я пропоную слухачові оприділити самому, наскільки ся відрізняє наша бесіда від українцької. Кидісь не годен інчакуйте, пой гурі сими гарадичами, та й гадкуй сорохмани не посучи оболок. Я, дальнобойщик, я був у кожному обласному центру України, кроме Крима. Ну, там все не дуже одно все отрічає. Тобто, коли у тих всіх людей зібрати, починаючи учці з Волині, Житомир, Сум, Чернігів, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, сюди аж до Чернівцю дійти, до Чернівецької області, і ті люди один другого будуть розуміти за ісключенням там якихось по одного слова. Но, коли я їм усім укажу сісь вислів, ще раз це повторю, коли снігоден іншак уйти по горі сирими гарадичами, та й гадкуйся, рохмане не посучий оболок. Ні одно слово, ні одно не порозуміє. Тобто, тепер возникає логічний вопрос, і це у нас говірка суржик, це діалект, у них є говірка та й суржика, там, у Сумах свої, на Волині свої, у Миколаєві свої, у Чернівцях
1: слово
0: свої.
1: Слово два, але пробують нам то навішувати, що ой, у вас в Іршаві говорять по-другому, як в Мукачеві. No. Так, єдно слово, коли ти знайшли це два, та що, або вони розуміють ні других прекрасно.
0: No, яся прида, а любий закарпатець із любої точки Закарпаття і все пойме.
1: А, не давали розвиватися і робили все на такому, щоб воно не пересікалося, бо малий в університеті все учить, і з другими хлопцями приходить, каже, харити буду, у нас говорять пораяти, а він каже, харити буду, і все нормально, все вже половина молодих, вони харять вже, і все, і бідіся любить, і фактично, кимо воно все переплітало, воно б вже давно стало синонімічним рядом, і вже б нікуди позирав, це вузур, це оболок, а старав це так зробити, йой, у вас там, тому що треба якийсь аргумент, йой, у вас там по-разному говорять, не говорять нас по-разному. І ті слова вони на друге доповнюють, роблять синонімічні ряди, роблять бесіду багато і красно.
0: Я ще придержую тої думку, що у нас ця карпато-русинська мова, окрема мовна одиниця, яка в свою чергу сама має декілька різновидів.
1: Правда.
0: Тобто, ну, бо є маленька різниця, як говорять у Перечинові, як говорять у Рахові. Сама має декілька різновидів. Так? На рахунок синонімі теж можеш привести такий приклад. Ану, уникай лиш, а от упозирай. У Виноградівщині кажуть уникай, на Мукачівщині, Переченщині, у Ужгородщині кажуть упозириш. Камайке шервешний вальок та вирісним, от синонім зашмареним. Вертен, шмайсен, ото по-німецьки. Камай дали у бодрога, бо не буде нам штимувати. Та й унеси ще пітіцько малтеру на аллаш мештерові, бо не дуйдемо.
1: Бо не дуйдемо, ну і маєте супер.
0: І що з цього порозуміє обичний українець такий простий?
1: Душа співач.
0: Словосполучення не буде. Друге є ніч. Штимувати, штиммело, то і по-німецьки, і штимт по-німецьки, штиммел по-мадярськи.
1: Ну що, прекрасно.
0: І так далі, мештеро, і малтер. Малтер, то суміш така будівельна. Ну, то в любому Закарпатцю, з любого куточка, з любої точки Закарпаття, і все розкажи, воно тебе порозуміє. Ну, українець, ні. Опять ж, логічно є питання. Говірка суржик діалект чи окрема мовна одиниця? Коли ми йдемо двоє закарпатці шофери по Україні, ну і рація. Та рація бере у радіусі 5-7 кілометрів. Ну і то, що ми двоє говоримо, як і ця говоримо нашу бесіду, і то чують у швидкі шофери, ну може чоловік 50, може і 100. І дуже часто буває таке, що вони себе возмущають, каже, ви там закарпатці на своєму говорите, ми вас, каже, нічого не розуміємо. Або по-російськи, або по-українськи. От, ще один аргумент. Ну, такий суржик, говірку, діалект ви розумієте. А коли ви нич не розумієте, значить, то не суржик, не говірка, не діалект, а й окрема бесіда. Правда. Окремашня бесіда, зовсім, коли ви то не розумієте. Це із моїх власних спостережень. У Англії теж зникає така валійська мова. Є. І там уже давно создали таку посаду комісар з питань вивчення валійської мови. Ну, і я собі чого так думаю, що коли ми будемо занедбуватися нашу карпато-русинську мову, то в кінці кінців треба вже буде тут створювати таку посаду комісар з питань вивчення карпато-русинської мови.
1: Та до того йде.
0: В принципі, слава Богу, ж є такі люди, от як ви, як Дюрібачі Продан, многі такі люди, котрі розвивають всю нашу бесіду, культуру.
1: Це розумієте, хотіло б, щоб то було масово, щоб люди це не гнібили. Ну, бо я знаю, Прага у кінці 19 століття, все наводжу свій примір, говорила по-німецьки. Тепер говорить по-чеськи. Я думав собі, що у нас теж вже заговорить.
0: Я ще одне таке спостереження, аж у Словакії, навіть на державну телевізію Маркізу, я бачив, аж заходили у русинську школу, літитися, сам грда, що сам русинка, тобто на державному рівні і фінансує, і підпорує, і там ніч такого не є. І ніч такого не є. От чого у нас у школах не можемо вивчати, наприклад, карпато-русинську мову?
1: Мусай, у садиках має мусай, треба наші легенди, казочки подавати.
0: Я вже, навіть колядки ся забивають уже старі, як у нас у селові. От я, наприклад, ой, дивно, я на рождення, коли заколядую, та всі роти відкривають, тож ми таку колядку ніколи не чули.
1: Я вчитель, я бачу, як тяжко діточкам в менших класах учити українську без підпори русинської. Вони путають слова, їх управляють. А то треба акуратненько. Ага, файно засвоїли русинську. А тепер, діточки, будемо починаємо вчити державну мову. І паралельно, наводячи приміру, їм легше буде. А то, ні, це неправильно. Це неправильно. Повівись, няньо, це неправильно. Треба батько, тато. Ну, куди це веде? Лабнеся чоловік як особистість, тому що вказується, він щось робить не так. Йому доки не вкажуть, вказується, він не так. О, вказали, то вже так. А по-своєму не мож.
0: І ще єдина аргумент. От книжка ця буде називати «Вагомий аргумент». Тож буде ота, що кажуть, руська буква «Е». Я ся придержую того, я прослухав аудіокнигу «Меч Арея». Маю ще в планах її купити колись. Білий, Іван Білик. Там дуже багато слів іменно наших, та, які ми тепер хуснуємо тут у Закарпатті. І я собі чогось так думаю, що ота буква «Е», руська того запозичено, завзято у нас, уці. Ну і чого вагомий аргумент? Бо дуже багато українців каже, що у вас там запозичення. Да, так, ну запозичення з цілого світу. А в українській мові не є запозичення.
1: Та, ну, є
0: тепер, теперішні останні. Ceasefire, ото зупинка вогню. Blackout, ото вимкнення світлення. Lockdown, ото закриття фактично. І це самі нові. Самі нові, а старі, наприклад, шопінг, пірсінг. Пірсінг – ото проколювання. Шопінг – ото робити накупи. І внися вже українську мову давно, що є старі, в мене цілі листки, я відведу. Вони ся вже укорінили і рахуються хіба нашим, але вони не нашим, то англіцизми. У 19-му сторіччові, хіба вказати обочному українцеві, всякі слова обочному українцеві, ця рандомна інсталяція виглядає дуже футуристично. Пролонгуйте, будь ласка, її перебування на стенді, це перманентно підвищить наші рейтинги і менеджмент. Що з цього в 19 столітті порозуміє українець? По через одне слово.
1: Знає
0: футуристично, менеджмент,
1: футуро
0: ото
1: майбутнього. Майбутнє, да,
0: тому... Інсталяція, ото якась комбінація ж кисть.
1: Ну, кознав англійську паралельно, там це німецьку, це французьку.
0: Ну, або обичний чоловік в Україні, я сумніваюся, що він би ото порозумів.
1: Правда.
0: Я кажу, вже...
1: Ти ще бере навіть не то, щоб порозуміти, хоснувати. Хоснувати.
0: Чого я, ну, вивчаю мови, англійську мало знаю, італійську мало знаю. Там, до речі, теж є страпато, соно страпато, подирті джинси, італійською. Падіменто, то англійське слово. Шолдер, шолдер, ото плече. Шулдер, шултер по-німецькою. Він каже шолдер. Українець не розуміє шолдер, шолдер. То англійське слово, або німецькою і так далі. То все запозичено. Так само, як українська мова запозичує, так і само і карпаторусинська. Люди йшли на заробітки, верталися, і ті ся слова укорінювали тут у нас. Тож маю такий живий приклад. Я написав був вірш «Коростовий вірус» на нашій бесіді, на його в збірках. Я рішив не, бо многі люди повмирали. Ну, а він маленько такий, такого фіглярного жарна. Я його не лишив, він є десь написаний у мене ручно, а у збірка я його лишив не вкладати. Ну, і тут я на Фейсбук кладу тот вірш «Коростовий вірус». Далі приходжу у село помагати сестрі та Шовгорові сіно збирати, в школі покосили. І син мого двоюрідного брата, Вані Черкуна, брат ходить на біциклі і возиться там по той поляні та каже «Коростовий вірус, коростовий вірус». Ми утки дися дітину чув. І до чого я дійшов, ось Іван та Віта, його жона, учитали мій вірш у Фейсбукові. Дома обися десь не матюкнути, а й замінити тот матюк словом «Коростовий вірус». Часто почали в то вживати, і дітвак ото чув, і дітвак на біциклі вися возить, і почав хоснувати в то. Ну, і це гейби живий доказ тому, що я кажу, що люди ходили на заробітки у Англії. Знаю, дуже многі в Америку ходили, нас вугля тягали на локтях.
1: О, то ясно.
0: Многі. І то ся приносило сюди. Ну, і вже вивчаючи ці мови, я так доникав, ось мова, та й не лише доникав, то є хіба підтверджено, ото самоє медленне з усіх таких суспільних явищ, котре ся міняє, ну, вона ся міняє постоянно. Вона ся постоянно міняє. А
1: супер.
0: На захист, от чого я вирішив тот вагомий аргумент книжку ту випустити, бо, наприклад, у Франції є така провінція Бретон, там була колись бретонська мова. Ну, і великі стратеги, я ся вже колупаю много матеріалу, вже много є і рукопису написано. Великі французькі мовники, стратеги, філологи вирішили, що нащо нам якась туй бретонська мова, коли у нас такий великий, могучий французький язик. Ну і всяко почали притісняти ту мову. Ну, робили так, аби ту мову общатися було непрестижно. І в того результаті носії тої мови зменшили у рази. Тепер вони вже шіпають потилицю, але вже не годно ніч вчинити, вже возродити практично неможливо. Приблизно таку саму агресивну політику проводить Україна по відношенню до нас, до карпато-русинської мови. Приблизно. Приблизно таку саму агресивну політику Росія 300-400 року проводила по відношенню до української мови.
1: Української
0: мови. Тепер українська держава проводить таку саму агресивну політику по відношенню карпато-русинської мови. От, Міша Зан є наш общий знайомий, та він ту працю випустив, як то є у Європі. Я теж живий свідок тому, я коли з Інсбурга переїжджати у Верону, та там є провінція, і в Італії вже після границі, Бренеро перевал є, Бренеро. І там навіть на поліцейських машинах пише поліція по-італійськи і поліцей по-німецьки. Тобто усі Больцано, фактично усій народ говорить і по-італійськи, і по-німецьки.
1: Що бисте передали русинам світа? Маєте таку унікальну можливість, тому що ефір піде передачі на многі держави. Що ви степуєте?
0: Сухотім та й частуємо своє. Сухотім та й частуємо свої традиції. Не забуваємо їх. Я ту рубрику веду «Do you speak?» говорить Закарпаття. І мені дуже многі люди дякують. Тож дякуємо вам за те, що ви не даєте забити нашу бесіду, бо вже, наприклад, каже, мої діти, от яке слово, як ви, каже, нині розбирали, вони вже не знають, що воно означає. Добре, що є всякі люди, що, як ви, та інші, створюються ці альманахи, має бути якась література, жива бесіда, є от на листках вже є, не також десь учу, знаю, не знаю. То дуже добре, що є всякі альманахи. Частуємося, бо ми того варті.
1: Правда. Честь до укола.
0: Честь до укола.
1: Дякую вам. Дякую. Мені дуже було інтересно з вами говорити. На друга половина взагалі душа співала, коли я слухав, як ви наводите які приміром. Ну і думав собі, що все у вас буде добре, бо ви самі твердо переконані, мене сте переконали низька. Ну і я вже після цього все не сумніваюся.
0: Будуть наведені вагомі аргументи теж на папірові, коли вийде книжка «Вагомий аргумент». Ну і я рахую, що я просто об'язаний ото чинити. Бог мені дав такий талант от вивчати мови. І от, наприклад, я чую наші слова там, у мадяра, у німця, у англічанина. Я себе везу по Німеччині, слухаю радіо і чую такі слова «трібен», «габе-убен», «трібен». У нас кажуть «трібний хлоп», «трібна мотика». Каже, така, в мене сусід був покійний та фіглював, така «трібна мотичка», каже, що і шнунею можеш бити. Така удобна, зручна була. Ну. А по-німецьки то означає і «габе-убер», «трібен», яся перестарав. Ті же слова «шупен», «дручкен», «цуріковати», то все німецькою, я їх чую там. «Фертик», яся загрузили ми прицеп, загрузили ми прицеп, така «фертик». Кого я б то мав Закарпаття був? Ушитко. Все, минулося. Фертик, каже. Я рахую, що я практично зобов'язаний зайняти цим усім матеріалом, бо то є якби моє покликання, моє призвання.
1: Це дуже добре. Добре, що є такі люди. Дякую вам, Красно.
0: Радий був помочі.

Слухайте той перший нашої ластівочки Лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

Явозно, на кістю народу мого на плодотворном фосфорі виріс ліс березовий. Конарі квітням зелене, проречте слово. Сумом без вітру промовте, тишином без суму, словом без слова повічте, як ту було. Адже з той землі роснете, з того фосфору, і знати тайну на єдну, що незнанням болить. Чи то заправда так було, же аж і ту не клячали, жеби і ми, їх синове, в недрах матери іще на західнім піску клячати не знали. Берези от стиду біли, суму мовчання, молюся до вас, не за вас, хвилом дознання. Не ношу жалю в собі уж до нікого, адже нікого над нами, окрем Бога. На слезах народу мого, на плодотворній солі, виріс ліс сосновий.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

бувала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в кусечки клала, до річки несла.

записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

скажи мені, серденько, чом тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину духу подає.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть третя. Пару коров пасло під лісом в'єдно з конем Михала Кижика. Зрана було іще швидко замерзнуте, і то та травка худобі барс не смакувала. Но на вибір не було. Сіно зістало в оборогу або в сіннику. Требало б накласти огня, зогрітися, бо померзнеме. Николай Павлів взяв за собою двох хлопів, щоб порихтувати даке дрівно на огень. Баба зістали на місці з коровами, ся тримали лем недалеко них. «Боже, хто то ту іде, яке вояце? Та то німці!» Баба від страху не бірували, а не кричати. Були двоми. Пушка перед нима намірена на людей. Зачали щось кричати. «Хто ті розуме німаку?» Николайова баба встала з дерев'яного стільця. Перезирали кожного, хто там був. «Партизанин! Партизанин!» кричали на людей. Вийшли до одного бункру, де сидить Уля, тримали ружанець в руках і молиться. Поймали її попід плечі, вивели перед бункер. «Мамо, мамо!» – згрякнув Николайко, міцно ся шмарив до мами і поїмався її сукні, як мала дитина. «Шнел, шнел!» – кричав розгніваний німець на Николая, якийся не хотів пустити мама. «Йой!» – Николай звискнув від болести, як його німець трафив пажбою пушки до твари. Пустився мама і впав на землю, як підкошений. Кров му заляла твар. Зачав сильно плакати. Розплакалася і мама, баба, а може і вшитки баби, що там були. Николай плакав, а знову ся хопив маминого кабата. Перемогла його болість і страх не лимо себе, але й його маму. «Не плач, Николайку!» – притискать баба Ганя Николайка і свою невісту Улю до себе. «Плачуть вшитки троє, довідна!» Охабили німці Улю на покою, а не бабися уж не доткли. «Що як вас візьмуть німці, а я ту сам зістану? Кого буду мати? Уж нікого на світі немам!» кричав Николай, аж прибігли хлопи з ліса позирати, щося стало. Зачали якось висвітлювати німцям, що несуть партизани. Як батьця успокоїли з висвітлінням. Стали обзирати корова. Вибрали собі ялівча. Одв'язали його, що його візьмуть за собою. «Най собі його беруть, най ся з ним задусять!» – кричав Василь на голос, бо знав, що його не розумлять. Єдно в руку нагнівано стурнув з голови чапку і скорчив їй в руці. Другу в руку собі попереграбував світло гашанове волосся, зачесане на когута. «Поразило б вас там, де сте!» – виливав собі гнів і Николай Павлів. Німці уж були на відході, як одному з них блисли очі на дівку, яка стояла недалеко них. Була то Марча Льоренцова, оттирка. Збачила тот жадостивий погляд в очах німака. Була то дівка на видавання, порозуміла тому, що чужинець здумує. Обернула голову од нього, но було то мало платне. Не була сама, що зазріла тот погляд. Збострили зрак і далі люди, що там були. Німець натяг руку за Марчову і хопив її коло паса. Николай з Василем зробили крок допереду, що Марчу відторгнуть з рук окупанта. На другий вояк наставив пушку і згрявчав «Гаут!». В той момент вшитки застовпіли. Марча ся метала в німецьких руках, бридився їй худий, високий, зароснутий німець. Не далося не спознати, чи був старий, чи молодий, такий був запущений і брудний. Звалив її на землю і міцно тримав. Другий німець мірив пушкою на безмоцних людей. Марча кричала, тівко сили мала. Туся їй нараз пощастило витернути з пазурне насотного вовка, пошмиклася му і втекла до ліса. Німці пак пішли з ялівчатом своїх в драгов, а комарнян зохабили уж на покою. Конець третьої части. Читав Ігор Лата.

Prawosłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не веречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Понесеш? Thank you.

вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака, все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз, плекати серце і кутати по куту голу. Сльозою

Степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускає.
1: Нема щастя ні за мною.

0: Ударюся у сиру землю, земля не прийме.
1: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
0: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
1: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
0: Заспівають вічну пам'ять над мою.

У отпаді дімцево, штерб на перчі здобивач, бибич близий неба, спожирачка високу, уора в гнезду ві, кани мінзі турнями, козіцька